Наши се мошко борио, ваши се бе претипаю ко живали. Наши се парваки, ваши не знаят цъпът бане. Ма имаме протекцию про судники, наши имаме плаве майца, ваши пе зелене.

0: Ура нам каже 46 минути, за вас имамо духовну мисел, кио је приправил декан деканија Бороле. Столни капитула духовни кубичосу провизор Шентилио обдрави нистајател церквенега листа неделја Јанко Криштоф.
1: Добро јутро, драги послушавци и ценене послушавке. Tudi danes bom z vami premišljeval o neušečnostih življenja in o tem, kako moremo z njimi ravnati na način, ki nam ne bo v škodo, temveč v korist. Medtem, ko sem včeraj imel v mislih ljudi, ki jih težko prenašamo, bi se danes malo ozrl na ljudi, ki nas ne marajo. To nam včasih kar direktno povedo ali pa to izvemo od drugih. Tudi v načinu, kako nas srečavajo, spoznamo njihov odnos do nas. Lahko malo premislimo, če smo jim dali kak povod za njihovo mržnjo do nas. Morda jih celo lahko ob primerni priložnosti osebno vprašamo. Lahko jih poskušamo razumeti in stvar pustimo mirovati. Da bi nas vsi marali, tega ne bomo nikoli dosegli in tega si tudi ni treba delati za življenjski cilj. Prav pa je, da se ne pustimo ujeti v njihove zanke. Če nas oni ne marajo, je to njihova stvar. Mi ostanemo pri sebi. Hkrati pa njihove mržnje ne podpihujemo. Trudimo se, da iz naše strani ne postavljamo dodatnih pregrad. V prispodobi je to sosed, ki ima ob meni visok plot. Ta njegov plot preprečuje dober odnos. Čim da sosed odstrani svoj plot, se že lahko srečava, kajti jaz nimam svojega plotu. Ena lepa možnost je za nas kristjane, da za take ljudi posebej molimo. To nam pomaga ohranjati sproščenost tudi do tistih, ki nas ne marajo. In vemo, da molitev veliko zmore. Zmehča tudi najbolj trdo srce. Poskusite.